قابل ادب قابل تحسین گرو شاہ سنگھ جی پگاں والے آپ جی سودا رہراج صاحب جی چونکی لئی آپ جی اپستھت ہو داس سمے تخاری محلہ چوتھا جی دا شبد انتر پری پیار کو پھر مل جیوی آؤ جب لگ درس نہ ہوئے کیوں امرت پیجے آؤ آپ جی فتح جواب مقبول فتح بخشو سیو کے جتن کی جاگیا بخشو

مذہب عیسیٰ دسن ہم چنندر مذہب عیسیٰ دسن کز محبت با خدا دا رنگ رنگ کز محبت